0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Doufal jsem, že jsem jiný. Že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.